0: そうだよね。
1: 今朝サンタコムニオンテタモリスリー明日のプレディカルニオンデモキルスンティー明日のユーレアフェストロムランヘクルスンポリスクリストモイスクルスンティーサンプパワーマネジタンアノンシャマドナコレタサミンパラロコンデルフィレクションロサセロシアコミラファラサミンI'm going to go last to the other side, but I'm going to go to the other side.